0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica. Simți diferența.
2: For years.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de joi. O începem foarte bine noi împreună aici. Avem două ceasuri la dispoziție să ne fie foarte bine în această dimineață, astfel încât startul să fie așa molipsitor pentru întreaga zi de joi. Irina Gașpar sunt alături de tine așadar până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Lauren la Radio Transilvania, ora 6 și 7 minute în această zi de 24 septembrie. De altfel, ziua mondială a Bollywoodului, o zi care celebrează bogata și vibranta industrie cinematografică din India, a cărei denumire provine din combinarea cuvintelor Bombay, a fostul nume al orașului Mumbai, și Hollywood. Bollywoodul este cunoscut la nivel global pentru filmele, cum să le zicem, filme pline de culoare, coreografii foarte elaborate, mă rog, muzică foarte antrenantă și povești care până la urmă abordează teme foarte familiare, nu, dragoste, familie, justiție, treburi de astea. Sărbătoarea onorează nu doar actorii și artiștii, ci și toți creatorii și tehnicienii care contribuie până la urmă la magia filmului indian, da, care are o influență culturală foarte mare nu doar în Asia, ci în toată lumea. Oamenii celebrează această zi urmărind eventual niște filme, nu știu, revăzând filme care le-au plăcut de la Bollywood sau uneori chiar participând la petreceri tematice sau luând lecții de dans de genul ăla, știi tu, să te simți ca într-un film din Bollywood. Astăzi ne putem gândi și la ce s-a întâmplat în anul 787, a fost al doilea sinod de la Nicea, propriu-zis al șaptelea ecumenii, care a stabilit cultul icoanelor, iar în 1789 chimistul german Martin Heinrich Klaproth a anunțat descoperirea elementului uraniu, a anunțat asta la Academia Regală de Științe a Prusiei. Și mai putem menționa încă un lucru, se întâmpla în 1852, tot așa într-o zi de 24 septembrie, primul dirijabil construit de inginerul francez Henri Giffard a călătorit de la Paris la Trap. Spunem la mulți ani astăzi actorului american Kevin Sorbo, de asemenea regizorul clujean Lucian Țion este sărbătorit al acestei zile și actrița Cristina Ciobănașu. La mulți ani și ție, drag ascultător, dacă astăzi e ziua ta, ești printre sărbătoriți, să-ți fie ziua asta de joi foarte faină, o aniversare specială. Noi încercăm să găsim muzica faină care să-ți întregească bucuriile zilei și, desigur, pe lângă asta venim și cu informații, că până la urmă, fără informații, e cam complicat să te descurci în ziua de azi. Radio Transilvania.

0: 6:13 minute, nu e nevoie să fugi, apropo de Running, piesa de dinainte, dar poate e interesant de știut că este un tip, îl cheamă Roy Bailey, dar nu contează neapărat numele lui, este un domn, de fapt, în vârstă de 101 ani, e în Statele Unite, și continuă să conducă o afacere de succes în domeniul tehnologiilor de mediu. Practic refuză să se retragă din activitate. Domnul acesta centenar își gestionează compania după propriile reguli tradiționale, preferă să lucreze fără computere, smartphone-uri sau, mă rog, net, să se bazeze exclusiv pe telefonul fix, scrisul de mână și documentele tipărite pe hârtie. Și pasiunea lui pentru muncă, pentru disciplina zilnică, e unul, cred, dintre secretele din spatele longevității lui profesionale, nu numai de viață. Merge la birou în fiecare zi, de luni până vineri, din ce am văzut, examinează toate rapoartele financiare, ia decizii strategice, discută personal cu angajații, cu partenerii de afaceri, și stilul lui foarte direct de comunicare și atenția la tot felul de detalii au ajutat, se pare, compania să rămână foarte stabilă și profitabilă de-a lungul decenilor, chiar dacă au fost o felul de schimbări tehnologice care s-au făcut în piață. Sănătatea lui foarte bună, optimismul, astea îi permit să rămână un lider foarte activ, respectat în comunitatea de afaceri și nu numai. Și, na, acest domn spune că menținerea unei minți ocupate și sentimentul că are o responsabilitate în fiecare dimineață sunt factori care cu adevărat îl mențin în formă. Cumva demonstrează că succesul în business depinde în primul rând de judecata sănătoasă și de relațiile umane solide. Povesteam și în alte dimineți, apropo de longevitate, nu, că s-a demonstrat practic că acest într-adevăr sentiment că ești util pentru comunitatea ta foarte mult ajută organismul să-și găsească resursele pentru a se menține cu vitalitate și cu optimism într-adevăr zi de zi. E adevărat că sunt tot felul de provocări, mă rog, pe care le întâlnim, dar dacă avem cel puțin elementele astea, se pare că trecem cu foarte bine peste obstacolele, pe la urmă peste orice fel de obstacole. Da, să fie un bun exemplu pentru toată lumea, pentru toți, nu știu, pentru noi toți, da? Să ne organizăm în așa fel încât să ne găsim rostul. Asta cred că este o chestie, un lucru foarte important în viața noastră. Taylor Swift și Opalite, avem pregătită această piesă faină pentru minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți.

6 și 20 de minute, poate un semn bun că România își accelerează foarte mult tranziția către energia verde și își propune chiar să depășească ținta națională de 10.000 de megawatți instalați în panouri solare până la începutul anului viitor. În prezent, capacitatea totală ajunge la aproximativ 9,1 gigawatți împărțită între parcurile fotovoltaice mari și prosumatori.

0: Fiind foarte repede și în zona sistemelor de stocare în baterii, foarte importante, desigur, pentru echilibrarea rețelei, că na, am văzut în ultima perioadă cât de mult contează și cât de mult, de fapt, are rost în toată imaginea sistemului energetic. Capacitatea de stocare a crescut de la 500 de megawatts la începutul anului la peste 1 gigawatt în prezent. Are, nu știu, sau să zicem, obiectivul țării este să se atragă încă 2 gigawatt oră până la finalul anului. Iar un avantaj important al pieței locale este că noile parcuri fotovoltaice mari sunt concepute direct cu chestii de-astea, cu soluții de stocare, da? Să fie integrate acolo în parc. Reprezentanții din industria asta spun că ritmul de instalare ar putea fi și mai rapid dacă s-ar elimina niște obstacole birocratice, nu știu, anumite garanții financiare impuse de autorități și așa mai departe, care în general îngreunează autorizarea proiectelor de stocare față de cele de producție. Pe economica este o analiză mult mai amplă pe acest subiect, dar mai pe scurt, piața fotovoltaică va continua să crească până la finalul anului 2030 foarte mult. Atunci este estimată o stabilizare a ritmului de dezvoltare. Iar lansarea noilor scheme de sprijin financiar, că tot auzim pe la știri în diverse locuri, da? Sprijin financiar pentru baterii de sine stătătoare, da? Astea într-adevăr oferă un fel de impuls din ăsta suplimentar care permite să fie stocat surplusul de energie produs în mijlocul zilei și redistribuit în orele cu consum maxim, poate chiar mai către seară, oricând ar fi. România într-adevăr a primit mai lent toate lucrurile astea, cumva primii pași au fost făcuți mai cu grijă în privința stocării în comparație cu alte țări vecine, adică, dar investițiile care se fac acum și hibridizarea proiectelor ajută la recuperarea foarte rapidă a decalajelor din sectorul ăsta energetic, deci suntem cumva pe direcție bună, suntem pe cale bună. Share și Believe este piesa pe care o avem în minutele următoare, un hit de la finalul anilor 90.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: love and in your dog. Aș putea să adaug eu în ideea haioasă unui studiu realizat de Universitatea din Helsinki, care a analizat abilitățile cognitive a peste 1000 de câini din 13 rase diferite. Practic a evaluat memoria, capacitatea de a rezolva probleme, controlul impulsurilor și înțelegerea gesturilor umane din partea acestor peste 1000 de căței. Cercetarea nu s-a limitat la măsurarea vitezei cu care patrupedele execută comenzile, ci a urmărit să evalueze mai multe forme de inteligență, de la adaptarea la situații noi până la înțelegerea anumitor semnale sociale. Marele câștigător al testelor a fost un câine din rasa Malinois, care a obținut 35 din cele 39 de puncte posibile. Acest patruped i-a impresionat pe cercetători prin memoria sa excelentă, independența și capacitatea de a găsi singuri soluții în momente neprevăzute. Iată, acest Malinois a reușit chiar să depășească căței din rasa Border Collie, care de altfel s-au clasat pe locul al doilea, au obținut 26 de puncte, apoi a fost rasa Hovaward, care a obținut 25 de puncte și pe urmă a fost câinele de apă spaniol, 24 de puncte. Testele au arătat că, până la urmă, inteligența canină depinde mult de specificul fiecărei rase și de rolul tradițional pe care îl are, nu? De exemplu, rasa Border Collie s-a remarcat prin abilități excelente în sarcinile analitice. Labradorii, de exemplu, sau Golden Retrieverii au obținut punctaje foarte bune la capitolul inteligență socială și citirea emoțiilor umane, lucruri care cumva sunt firești pentru respectiva rasă. Da, e cunoscut faptul că fiecare rasă are câte un punct foarte bun, un punct foarte, dar acești cercetători finlandezi s-au gândit să găsească cumva o întrepătrundere a mai multor calități și iată, Malinoaul a ieșit pe locul întâi dacă e să considerăm acest clasament. Coldplay și Talk este piesa pe care am pregătit-o pentru minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:38 de minute, într-o dimineață în care ne gândim că, deși cercetarea științifică a făcut progrese remarcabile în înțelegerea lumii înconjurătoare, totuși există anumite întrebări fundamentale care rămân dincolo de posibilitățile actuale de investigare și măsurare. Una dintre marile enigme este natura conștiinței umane, adică modul în care semnalele electrice și, mă rog, toate procesele chimice din creier reușesc să genereze experiențe subiective, emoții, sentimentul propriei existențe până la urmă. Un alt mister greu de pătruns de către cercetători ar fi originea exactă a vieții pe Pământ și modul în care primele molecule nevii s-au organizat spontan ca să formeze organisme capabile să se autoreproducă. La o scară mult mai mare, fizicienii și cosmologii se confruntă cu limite clare atunci când încearcă să afle ce s-a întâmplat înainte de Big Bang sau ce se află dincolo de granițele universului observabil, da? Un spațiu la care nu vom avea acces vizual sau informațional din cauza vitezei limitate a luminii, până la urmă, din câte înțelegem. Și în plus, conceptele legate de infinit și structura asta, cum să-i zicem, structura, zicea cineva, structura intimă a spațiului. Na, sună cam ciudat, dar până la urmă cred că așa este, a spațiului și a timpului, da, care continuă să pună la încercare modelele teoretice actuale de fizică. Oamenii de știință, da, într-adevăr, creează constant ipoteze noi, instrumente tot mai avansate, dar aceste bariere de cunoaștere arată că unele secrete ale naturii și ale existenței ar putea rămâne pentru totdeauna nerezolvate. Asta vine cu cumva un, sau în fine, nu știu, ideea a pornit de la o analiză apropo de lucrurile pe care nu reușește omenirea să le descopere cu adevărat. Într-adevăr, teorii peste teorii există, dar încă mai sunt lucruri de aprofundat și cred că mereu vor exista întrebări existențiale la care nu vom găsi neapărat răspunsul, deși avem impresia că pe măsură ce trece timpul facem pași importanți. Pe pagina de Facebook nu știu cât de existențială e considerată a fi această întrebare, dar e un fel de provocare la a face o mică comparație între generații. Care crezi tu că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii, respectiv cum sunt crescuți nepoții de azi? Trei generații care au comportamente diferite, așteptări diferite și probabil totuși și numitor comun foarte clar. Dar diferența care este? Prin, mă rog, trecând totul sigur prin filtrul experienței tale. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Dacă ai și copii și nepoți, perfect. Dacă ai doar copii, foarte bine. Iar dacă nu ești în această niciuna dintre aceste două categorii, atunci, urmărind la ce se întâmplă în jurul tău, aștept răspunsul tău în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Two Brothers on the Fourth Floor la Radio Transilvania. Ora 6:45 de minute. Să știi că proiectul Centurii Metropolitane din Cluj avansează, înțeleg, cu pași importanți din câte anunță autoritățile. S-au înregistrat 6 oferte depuse de mai multe asocieri de firme pentru construirea lotului 6, iar administrația a explicat că procedura legală de licitație a continuat imediat după finalizarea primului tronson dintre Cluj și Florești. În prezent, administrația locală are în derulare valorile pentru toate tronsoanele scoase la licitație ale Centurii Metropolitane, iar pentru celelalte segmente au fost strânse mai multe propuneri de la constructori. Înțeleg că 5 oferte s-au depus pentru lotul al doilea, o ofertă pentru al treilea lot, 7 oferte pentru lotul al patrulea și 5 oferte pentru lotul al cincelea. Iar tronsoanele 2, 3 și 4 sunt foarte, foarte importante pentru că acoperă traseul care ocolește de fapt Floreștiul, trece prin zona Bună Ziua, ajunge până în cartierul Borhanci chiar, și așezarea completă a ofertelor cumva, să zicem, marchează intrarea proiectului în etapa de analiză tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Cei din administrație dau asigurări că marea lucrare de infrastructură va continua până la finalizare, indiferent de complexitatea sau, mă rog, dificultățile pe care le implică și care pot apărea pe parcurs. Într-adevăr, scepticism mult există în zonă, pentru că lucrările, în general, lucrările mai mari, iată, durează foarte mult și uneori parcă scade moralul. Eu nu pot decât să urez succes celor care sunt implicați în toate aceste demersuri, să aibă spor la muncă și inspirație să decidă bine.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6 și 50 de minute, tot timpul piesa asta se termină așa brusc, de a impresia că s-a oprit timpul în loc. Dar nu se oprește timpul în loc și nu se opresc nici inițiativele interesante din lumea largă. Uite, Singapore, de exemplu, chiar a lansat o inițiativă interesantă, inedită, prin care le oferă oamenilor stimulente financiare să încurajeze să citească mai mult și să reducă timpul petrecut în fața ecranelor. Programul ăsta ar permite participanților să își înregistreze pe o platformă oficială minutele dedicate lecturii. Deci, cumva, sigur, nu le interzice să stea în fața ecranelor, doar să nu mai stea atât de mult și să mai petreacă timp și citind la modul neelectronic. O sesiune de cel puțin 15 minute de citit e recompensată cu 20 de monede virtuale în aplicația respectivă. Și pentru a obține un dolar singaporez, care înseamnă undeva la 0,8 dolari americani, dacă bine știu, un participant trebuie să strângă 1000 de monede virtuale, iar lucrul ăsta presupune să acumuleze 50 de sesiuni de lectură de câte 15 minute, adică un total de 12 ore și jumătate dedicate cărților pentru a primi recompensa bănească din partea statului. Ma prin această metodă mai puțin convențională, nu? Autoritățile din Singapore încearcă să combată dependența digitală și să promoveze obiceiuri sănătoase de învățare continuă, până la urmă, în rândul populației. Sigur, sumele acordate sunt oarecum modice, dar proiectul mizează pe motivarea psihologică a oamenilor de a înlocui navigarea pasivă preponderentă pe telefon sau calculator cu parcurgerea cărților. Mi s-a părut interesantă chestia asta. Deci, practic, nu numai că statul recompensează oamenii pentru a face curățenie, mă rog, pentru a avea ordine în jurul lor, ci iată, inclusiv să fie mai dedicați chiar studiului, într-un fel, că până la urmă cititul face parte din studiu. Da. Cred că e o chestie interesantă. Oarecum ar fi să se aplice și la noi treaba asta. Să fii plătit pentru a citi. Mi-aș dori să trăiesc vremuri de acest fel. Îți dai seama, o să ne batem în replici din cărți sau în, nu știu, numărul paginilor citite.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Este ora 6 și 56 de minute. Să știi că cine a cerut ca toll road, noul sistem de care am mai vorbit și noi, prin care camioanele vor plăti taxă de drum pe kilometru parcurs și care a trebuit să intre în vigoare de la 1 octombrie, practic în câteva zile, a cerut să fie amânat acest sistem până în 1 aprilie anul viitor. Acum 1 aprilie e o dată mai puțin fericită, dar anyway. Și au motivat că platforma informatică pentru încasarea taxelor nu este de fapt gata. De ce graba asta? Ministerul Transporturilor nu a răspuns încă acestei solicitări. Să vedem care sunt, mă rog, viziunile și etapele. Dar între timp, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de diferența dintre generații. Care crezi că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum te-ai crescut copiii, cum sunt crescuți nepoții de azi? Dacă i-ai chiar tu, cu atât mai mult din propria experiență poți să dai un răspuns. Iar dacă nu ai copii sau nepoți, urmărind ce vezi, urmărind ce se întâmplă în jurul tău, te invit să lași răspunsul tău în comentarii acolo. Imediat vine Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ponturi disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade în acest moment se înregistrează la Beclean. Avem 5 grade la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea la Turda, tot 5 grade Celsius. 6 grade ca media orașului acum la Cluj, 6 grade avem și la Media și la Carei, 7 grade la Oradea, la Zalău, la Alești și la Beiuș. Un cer acoperit în toată Transilvania, astăzi ne așteptăm să avem și precipitații în regiune. Iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, intervalul este de 15 până la 20 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: pe șosele, să vedem cum stăm cu drumul și cu timpul. Hai să vedem. Deschidem aici secțiunea de trafic. Dacă suntem în zona de Baia Mare, uite, și pornim din Tăuții Măgherăuși, de fapt, înspre centrul, centrul orașului, înspre Baia Mare, avem de parcurs această distanță în 22 de minute dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, iar dacă mergem pe bulevardul Independenței, un pic mai direct, să zicem, economisim 3 minute și ajungem în 19 minute. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute fără impedimente, din Sântion din centru și până în Velența, de exemplu, 18 minute mergem pe centură, 21 de minute dacă mergem pe zona industrială, care într-adevăr pare mai directă, dar iată, cu 3 minute mai mult. Iar din Apahida, din centru și până în piața Avram Iancu din Cluj, 26 de minute avem de făcut, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăști, 25 de minute pe traseul de la gară, 27 dacă mergem pe Muncii, iar dacă plecăm din Calea Mănășturii, intersecție cu Câmpului, și vrem să ajungem la aeroport, putem să facem 23 de minute, ar mai fi ceva variante ocolitoare, dar doar un minut am economisit, deci n-aș recomanda. Dar timpul mediu, să zicem, între aceste două puncte e de 23 de minute, pornind din acest moment.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, 24 septembrie. O dimineață în care ne gândim la generații. Care crezi tu că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii, cum sunt crescuți nepoții de azi? Care ar fi diferența principală? Că, sigur, mai multă diferență oricum găsim. Găsim și numitor comun, asta este foarte clar. Dar cumva cea mai mare diferență, poate, sau cea mai interesantă diferență din punctul tău de vedere între aceste generații, între modul în care au fost crescute, educate și așa mai departe, care crezi că e? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: 7:11 minute pe pagina de Facebook, întrebarea noastră de astăzi. Care crezi că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu și cum ți-ai crescut copiii, respectiv cum sunt crescuți nepoții de azi? O întrebare într-adevăr relativ complexă, am putea să spunem. Până la urmă vorbim de niște etape generaționale, nu? Cel puțin 3, iar perspectiva ne așteptăm să fie una personală și retrospectivă. Nu vorbim de neapărat, sau așteptarea nu este despre rezultate sociologice, nu știu, la nivel de studiu și așa mai departe. Ne așteptăm să discutăm despre experiența fiecăruia, o experiență în general directă, da, a ascultătorilor noștri. Și, desigur, vorbim de o analiză care se întinde pe o axă temporală destul de lungă. Da, vorbim de o evoluție, vorbim de, până la urmă, practici diferite probabil de creșterea copiilor, da, care s-au modificat de la o generație la alta, sau cel puțin asta ar părea să fie linia. Iar dacă sunt mai multe diferențe, e ok să discutăm în comentarii despre mai multe, dar măcar una, cumva, nu știu, din punctul tău de vedere, dacă ai face un clasament, care crezi că ar fi cea mai mare diferență? Acum, sigur, între, dacă vorbim cum sunt crescuți copiii, e o formulare foarte largă, nu vrem să nișăm neapărat, putem vorbi de stilul parental, de reguli, de libertate, de educație, de mediul social, de tehnologie, de toate lucrurile care au fost până la urmă la dispoziția fiecărei generații. Și trebuie să înțelegem și faptul că sunt într-adevăr niște schimbări importante pe care le-au parcurs aceste generații într-un fel sau altul, așa că întrebarea nu vine neapărat să caute un răspuns pentru schimbarea în sine, cât o analiză a ceea ce a adus fiecare generație și dacă am face această comparație, cum ar arăta concluziile. Avem într-adevăr, cum să zic, componenta asta emoțională, da? Pentru că fiind implicați direct într-un fel sau altul, clar, viziunea subiectivă este cea care așteptăm să fie evidențiată în comentarii. Asta ne interesează în mod deosebit, să ne facem o mică introspecție, o mică analiză proprie și să discutăm despre ceea ce simt cu adevărat oamenii, care sunt sentimentele autentice pe care le au ascultătorii noștri atunci când vorbim de generații. Și am luat ca exemplu, da, aceste 3 generații pe care sunt cumva mai la îndemână, în funcție, desigur, de vârsta pe care o ai. Dacă ai 20 de ani, nu mai aștept să ai copii sau nepoți, dar în jurul tău cu siguranță ai văzut comportamentele acestor generații și atunci hai să discutăm și despre felul ăsta, pentru că ne afectează și acest aspect. Nu trebuie numai să fim, nu știu, neapărat să fim bunici pentru a înțelege care este diferența între generații. Poate tu, în calitate de nepot, iată, poți să faci o comparație știind poveștile celor dinaintea ta. Te aștept așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții.
2: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7:18 minute, dimineață bună pentru Jolt, pentru Elena, pentru Florina, Flavia, care ne-au lăsat comentarii pe pagina de Facebook. Într-adevăr, complexe și interesante aceste comentarii, le vom citi în scurt timp. Deocamdată însă mi s-a părut interesant de aflat, nu neapărat fain, dar totuși bine de știut, că un agent de ăsta de inteligență artificială a spart site-ul unui serviciu public de sănătate australian, da, în cel mai recent incident cibernetic de mare amploare din zonă. Probabil chestia asta va amplifica protestele globale cu privire la riscurile agenților de inteligență artificială. Acum, prim-ministru australian chiar a declarat că, mă rog, a declarat oficial că există într-adevăr această spargere, acest hack, să-i zicem în felul acesta, dacă plus minus este corect. Da, un agent din Laboratorul de Inteligență Artificială a spart în iunie portalul Serviciului de Raportare Statistică Medicare și a accesat atât fișiere publice cât și nepublice. Și compania de la care este agentul de inteligență artificială a declarat că a detectat problema abia în august, la câteva luni după ce a avut loc breșa, și mă rog, atunci a și raportat-o guvernului australian, dar lucrurile devin cumva din ce în ce mai complexe și poate complicate. Pe Financial Times poți să găsești mai multe detalii apropo de acest incident. Concluzia este că trebuie să se înăsprească un pic regulile de dezvoltare, probabil, sau nu știu, regulile de securitate în ceea ce privește crearea asta de noi agenți de inteligență artificială. Becky G și Omega e planificat pentru minutele următoare la Radio Transilvania, așa cum bine știi, avem o selecție foarte interesantă de muzică din anii 90 și până în 2026. Piesa asta o avem setată din 2023 și o ascultăm cu plăcere.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: capul carau.
1: Interesant ritmul ăsta, că nu pot să zici că este ceva filozofie deosebită, dar ritmul dansează în vene, propriu zis. 7:23 de minute. Mi se pare interesant un studiu pe care l-am văzut recent, că scumpirile semnificative din ultimii 2-3 ani i-au determinat pe români să-și schimbe obiceiurile de cumpărare în ceea ce privește băuturile răcoritoare. Dar, deși aproape toți consumatorii au observat că prețurile de la raft au crescut chiar și cu 25, poate chiar la 50% în unele cazuri, majoritatea preferă să rămână fideli mărcilor preferate. Oamenii cumpără cantități mai mici, reduc frecvența de consum și urmăresc mai atent promoțiile și ofertele speciale din magazine, dar sigur, ca să-și protejeze bugetul, dar rămân totuși pe brandul ăla care i-au cucerit de la început. E o cercetare care evidențiază de asemenea că românii doresc libertate totală în alegerile alimentare. 3/4 dintre români sunt de părere că fiecare persoană e singura responsabilă pentru sănătatea sa și că statul ar trebui doar să informeze, nu să intervină cu reguli prea stricte. În plus, doar un sfert dintre cei chestionați înțeleg exact ce presupune taxa pe zahăr introdusă din 2024. Majoritatea consumatorilor percep această acciză mai degrabă ca pe o metodă a statului de a strânge bani la buget și mai puțin ca pe o măsură de protejare a sănătății publice. Mărturisesc că m-a dezamăgit concluziile acestui studiu. Până la urmă sunt multe măsuri pe care într-adevăr statul le ia în diverse forme, mai bine sau mai puțin bine explicate, spre sănătatea populației. Așa că nu cred că trebuie luat totul că este, nu știu, o formă cu ghilimele opresivă a statului, cât să analizăm în profunzime fiecare astfel de decizie.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim cu jurnalistul Vasile Manu de la publicația Foaia Transilvană cu o recomandare faină de articol pentru această dimineață. Bună dimineața, Vasile!
4: Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Publicația Foaia Transilvană vă propune astăzi un subiect din sfera istorică, istoria Clujului, despre povestea podului zburător din Cluj, o pasarelă care a rămas în memoria generației întregi de clujeni care locuiesc în zona Gării. Mii de clujeni care locuiesc în zona Gării și în cartierul Dâmbu Rotundă și aduc aminte cu nostalgie de celebrul pod zburător. O celebră pasarelă care, timp de mai bine de 8 decenii, a făcut parte din peisajul cotidian al Clujului. Construit la începutul secolului trecut, podul a oferit generațiilor de pietoni o cale sigură peste întinsul complex de linii de cale ferată și a devenit, în timp, un punct aparte al zonei Gării. Mii de clujeni care munceau la fabricile Libertatea sau Armătura au trecut pe el an la rândul. Imaginea din anul 1984, în care clujenii pot fi văzuți traversând pasarela și publicată de Foaia Transilvana, readuce în atenție o perioadă în care podul zburător era o prezență firească în viața orașului. Pentru cei care au locuit în zona Gării sau în Dâmbu Rotund, construcția era mai mult decât o simplă legătură pietonală. Era parte din traseele zilnice, din copilărie și din memoria unui oraș aflat într-o continuă dezvoltare. Este un pod cu simboluri zodiacale, martor al generațiilor de clujeni. Podul zburător a fost construit în 1902 și a fost conceput pentru a facilita traversarea pietonală a complexului feroviar. Construcția se remarcă nu doar prin rolul său practic, ci și prin aspectul său. Structura metalică era ornamentată cu simboluri ale zodiacului, detaliu care îi conferea o identitate aparte și care a contribuit la imaginea sa distinctă în peisajul urban. De-a lungul decenilor, podul a fost traversat de generații întregi de clujeni. Pentru adulți, era o rută importantă către locurile de muncă sau către cartierele din partea cealaltă a infrastructurii feroviare. Dar pentru copii, era o pasărelă care avea o atracție suplimentară. Oferea o perspectivă de sus asupra trenurilor și a locomotivilor care îi fascinau pe cei mici. Povestea podului nu s-a încheiat însă odată cu dispariția sa din zona Gării. Electrificarea liniilor de cale ferată a făcut necesară dezafectarea vechii pasarele, iar structura metalică a fost demontată. În loc să fie abandonată, construcția a primit o nouă viață. În anul 1987, structura podului zburător a fost remontată peste Someșul Mic, în apropierea parcului sportiv Iuliu Hațeganu, pe malul Someșului, care leagă cartierele Grigorescu și Plopilor. Construcția, care a fost asociată vreme de decenii cu trenurile, locomotivele și agitația din zona Gării, a ajuns să fie o pasarelă importantă care leagă două cartiere de pe cursul Someșului Mic. Astăzi, povestea acestei pasarele rămâne legată nu doar de amintirile mai multor generații de clujeni, ci și un punct important pe malul Someșului. Și se mai numește, în ziua de astăzi, Podul Albastru. Vă mulțumesc, iar povestea poate fi citită pe foiatransilvana.ro. Vasile Manu, reporter Foaia Transilvana.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
5: simți diferența.

Fiindcă am ascultat la Radio Transilvania ora 7:37, am văzut că datele publicate de Banca Națională a României indică o schimbare în comportamentul financiar al populației, cel puțin analiza este cu referință la finalul verii. În luna august, da, luna trecută, depozitele în lei ale românilor au înregistrat o ușoară scădere, o scădere de 0,4 puncte procentuale față de luna iulie. Propriu-zis a ajuns la suma de aproape 70 de miliarde de lei. Sigur, valoarea totală a economiilor în moneda națională este cu 7% mai mare în comparație cu anul anterior, dar creșterea reală este redusă la doar 0,8 puncte procentuale. În același timp, disponibilitatea populației de a economisi în valută a crescut. Suma totală păstrată în monede străine a ajuns la echivalentul a aproape 152, puțin peste 152 de miliarde de lei. Practic, vorbim de un avans anual de peste 9%, 9,1% în mod concret în lei și de 5,2% dacă exprimăm în euro. Totuși, raportat strict de la o lună la alta, soldul depozitelor în euro a consemnat o scădere, sigur mică, 0,1% față de luna iulie, dar anyway. Statisticile pe care le oferă BNR indică, iată, niște schimbări importante, inclusiv în privința împrumuturilor, adică creditul neguvernamental total a depășit valoarea de 476 de miliarde de lei, asta după ce a crescut cu puțin sub un punct procentual, 0,9 mai exact, față de luna anterioară. Iar cererea pentru împrumuturile în valută a fost mult mai accentuată decât cea pentru împrumuturile în lei. A înregistrat o creștere anuală destul de mare, vorbim de 17%, în timp ce finanțările în monedă națională au avansat cu doar 4,3%. Diferențe probabil destul de mari între așteptări și realitate. Asta desigur dacă ai făcut până acum această analiză. Dacă nu, iată acum este poate un moment interesant de reflexie. Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: James Blunt la Radio Transilvania, ora 7:43. Se tot fac clasamente de diverse feluri și periodic ele se actualizează. Am urmărit acum cel mai recent clasament al locurilor în care e cel mai fain, cel mai bine, cel mai potrivit să-ți petreci pensia, dacă poți. Norvegia, uite, ocupă locul întâi în clasamentul celor mai bune țări pentru pensionari. Practic oferă cea mai mare siguranță financiară și medicală. Asta conform datelor Global Retirement Index, da, care a fost prezentat de curând. Studiul ăsta, de fapt, evaluează 44 de țări pe baza a 18 indicatori importanți, că vorbim de speranță de viață, cheltuieli pentru sănătate, inflație, venit pe cap de locuitor, mă rog, inclusiv nivelul inegalităților sociale și așa mai departe. Iar podiumul este completat de Irlanda, care excelează la capitolul finanțe, și de Elveția, în timp ce următoarele locuri din clasament, sau ultimele locuri, astea așa să derulăm puțin, ultimele locuri în acest clasament sunt ocupate de Brazilia, China, Turcia, Columbia și India. Rezultatele arată că o pensie lipsită de griji depinde nu doar de suma primită lunar, depinde și de calitatea serviciilor medicale, mai ales, nu că na, asta e, în perioada de pensie e foarte important să vezi cum stai cu acest domeniu, cum stai la acest capitol. Contează puterea de cumpărare a economiilor, contează mediul general de trai. În prima parte a clasamentului se remarcă țări europene cum ar fi Islanda, Danemarca, Olanda, Slovenia, Germania și Luxemburg, pe lângă, mă rog, pe lângă Norvegia, da? În schimb, marile economii ale lumii ocupă poziții un pic mai modeste, adică Regatul Unit, de exemplu, este abia pe locul 14, Statele Unite pe locul 21, iar Franța și Italia, surprinzător, pe locurile 27 și 29. Țările din Europa Centrală și de Est au înregistrat rezultate, cum să le zic eu, variate. Cehia, de exemplu, este pe locul 11, Polonia, Ungaria și Letonia urmează Cehiei. În același timp, unele state din sudul Europei, cum ar fi Portugalia sau, nu știu, Grecia, Spania, da, au obținut scoruri mai scăzute din cauza provocărilor economice, din cauza presiunilor asupra sistemelor de sănătate. Așa că nu trebuie confundată o țară din punct de vedere turistic cu, iată, criterii de altă ordine atunci când ne referim la clasamentele pe care le facem. Dar e bine de știut și cum, care este dinamica țărilor în topuri de genul acesta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Purple Disco Machine și Sophie and the Giants. Am ascultat la Radio Transilvania, ne apropiem de finalul acestei ore, însă ne orientăm acum spre comentariile care au fost lăsate de ascultătorii noștri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață, care rămâne valabilă, alea lung, care e cea mai mare diferență între cum ai crescut tu, cum ți-ai crescut copiii și cum sunt crescuți nepoții de azi. Andreea ne-a scris așa: singura problemă este că evoluția e prea rapidă raportată la viața unui om. În 50 de ani trecem de la o viață fără curent la una cu AI, într-adevăr, Andreea, foarte bine punctat. Elena ne scrie așa: am crescut în comunism, cu hrană pe rație și corupție și șpagă peste tot. Copiii mei cresc și educ în Occident, departe de spamul din literatura lingăilor comunismului și departe și de versiunea distorsionată a istoriei. Continuă Elena cu comentariul în felul acesta: copiii mei s-au născut după Google și după cenzura de a nu critica regimul. Am ales unde am putut să am copii cetățeni britanici exclusiv, dar cu dublă cetățenie pentru cei care sunt născuți înainte de Brexit. Nepoții încă nu am, dar vor crește consultând AI zilnic ca pe un instrument mai precis decât Google și sper să citească multe cărți fizic, alea nu au reclame, nici baterii nu le trebuie. Copiii mei primesc hrană caldă, proaspătă în fiecare zi de școală. Aleg dintre trei opțiuni. Noi în România nu vom avea așa ceva curând. Sistemul de învățământ la noi pare accesibil oricui, dar nu poți merge la școală fără rechizite. În Anglia poți. Ne scrie Florina mai departe: mare diferență este de cum am copilărit eu după Revoluția din 89. Fiul nostru nu știe ce înseamnă nu. I-am cumpărat de toate, este foarte răsfățat. Andreea, de fapt, mai face o completare. A spus că abundența este diferența dintre generații. Asta înțeleg din răspuns. Un cuvânt cuprinzător. Flavia ne scrie așa: generații diferite, mereu au fost diferențe și conflicte între ele, mi se pare firesc. Fiecare cu plusuri și minusuri, poate că libertatea a fost greșit înțeleasă de unii dintre noi. Dacă ai un sistem de valori la care să te raportezi, totul merge în direcția bună, dacă nu, nu. Iar Jolt scrie: nici măcar un banal salut, bună ziua, nu știu, dar sunt numărul 1 la navigare pe internet și rețele sociale. Iar Elena îi dă un răspuns lui Jolt: au copii acces la rețele sociale, în Anglia e interzis și interzic și eu acasă așa ceva, mai scrie Elena. La 16 ani vor avea primul cont de Facebook și niciodată TikTok, made in China, mai scrie Elena. Mă asigur, cum menționam anterior, răspunsurile sunt într-adevăr subiective, fiecare vorbește din propria experiență și asta este de fapt, asta este invitația pe care am lansat-o către fiecare ascultător. Fiecare să analizeze cum percepe, cum consideră că sunt de fapt diferențele între generații și expunându-le în comentarii poate... Nu știu, vedem alte unghiuri, vedem cum stau lucrurile și din alte perspective și până la urmă poate modificăm ideea pe care am avut-o inițial sau poate o întărim, de ce nu, cu ocazia asta. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi excelentă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podaric.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai rece decât normal termic al perioadei, cu cerul variabil, cu unele norări temporare, arii restrânse se vor strâna la ploi slabe, temperaturile maxime între 15 și 19 grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade. În zonele joase se va strâna la ceață, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Gheorghe Lazăr, pe gării Clujului și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și am preluat ștafeta de la matinala noastră. Irina, îi mulțumim, bună dimineața, o altă zi superbă se anunță pentru tine, ascultătorul nostru drag, dacă păstrezi frecvența noastră, și astăzi ne dorim să-ți oferim starea de bine care să-ți facă și din ziua asta de joi una cât mai bună! Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine până la 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. În câteva clipe aflăm că INE se anunță că investițiile în economia românească au crescut cu 12% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă anului trecut. Pentru început, un super cântec deșteptător de la The Weeknd, Dancing in the Flames. O dimineață frumoasă să ai în continuare, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: INSE anunță că investițiile în economie au crescut cu 12% în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. În semestrul 1-2026, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,515 miliarde de lei, în creștere în termen reali cu 11,9%, comparativ cu semestrul 1-2025, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. În trimestrul 2-2026, comparativ cu trimestrul 2-2025, investițiile nete realizate în economia națională au crescut în termen reali cu 17,8% ca urmare a creșterii înregistrate la lucrări de construcții noi cu 21,5% și la utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 18,1%. La alte cheltuieli de investiții s-a înregistrat o scădere cu 6,9%. Alte cheltuieli de investiții se referă la cheltuieli pentru lucrări geologice și de foraj, pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producție și de reproducție, plantații de viță de vie, pomi, împăduriri, cheltuieli pentru achiziționarea obiectelor de inventar gospodăresc de natură mijloace fixă, cheltuieli pentru studiile de cercetare și proiectare legate de obiectivele de investiții și pentru servicii aferente transferului de proprietate. În semestrul 1-2026, comparativ cu semestrul 1-2025, investițiile net realizate în economia națională au crescut în termeni reali cu 11,9%, ca urmare a creșterii înregistrate la utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 18,5% și la lucrări de construcții noi cu 16,9%. La elementul de structură al cheltuielilor de investiții s-a înregistrat o scădere cu 25,4%, anunță INSE.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Bună dimineața, cu Rotransfer aproape, afli din timp ce se mai întâmplă pe acasă. Iată, MAPN investește în securizarea unității militare din Mediaș, Ministerul Apărării Naționale MAPN, investește în securizarea unității de aviație din zona de nord a județului Sibiu, unitatea militară 0180 din Mediaș, urmează să dispună de un sistem integrat de securitate potrivit anunțului de achiziții al MAPN. Contractul de achiziție de sisteme și dispozitive de supraveghere și de securitate este estimat la aproximativ 3,4 milioane de lei, având în vedere natura achiziției, informațiile clasificate care se vor vehicula atât pe timpul procedurii de atribuire, cât și pe timpul derulării contractului, vor fi clasificate secret de serviciu. Nu știu

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Am deschis un nou magazin Kaufland în Mediaș, strada Aurel Vlai cu 33F, cu oferte de neratat. Între 23 și 29 septembrie ai 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și 25% reducere la toată gama de apă Bucovina. Kaufland, ieftin și bun!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Hop, hop, e deja joi, hai cu noi, stai cu noi, petrece cu noi și ziua asta de joi, 24 septembrie, să ne petrecem de minune, să ascultăm multă muzică faină și să culegem noutățile de pe lângă casă. Aici un program local made in by Radio Transilvania și imediat aflăm la rubrica Meteo că de ieri a început echinoxiul de toamnă. Mai exact, a început toamna astronomică și se întâmplă odată cu sosirea echinoxiului, descoperim imediat. Acum e timpul pentru alte două cântece fresh deșteptătoare cu Ed Sheeran, Azizam, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Soul Asylum, Runaway Train. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Rotransilvania difuzoare, bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar la rubrica noastră Meteo Matinală, îți mai spun că de ieri a început echinocțiul de toamnă, mai exact, a început toamna astronomică. Ce se întâmplă odată cu sosirea echinocțiului? Haideți să descoperim. De ieri a început oficial toamna astronomică, echinocțiul a avut loc la ora 3:05, ora României, moment în care soarele a traversat ecuatorul ceresc, iar cele două emisfere au fost luminate aproape în mod egal, scrie meteoradar.ro. Momentul vine anul acesta, chiar după o răcire accentuată a vremii România, după zile calde din ultima perioadă, temperaturile au scăzut brusc în multe regiuni, iar la munte au apărut chiar și primii fulgi de zăpadă. Așadar, de această dată, debutul toamnei astronomice este însoțit și de o vreme care amintește tot mai mult de noul anotimp. Din punct de vedere meteorologic însă, toamna a început deja pe 1 septembrie, împărțirea meteorologică a anotimpurilor folosește perioade fixe de către 3 luni, ceea ce permite compararea mai ușoară a temperaturilor, precipitațiilor și altor date climatice de la un an la altul. În jurul echinocțiului, ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată, deși nu sunt perfect egale din cauza reflecției atmosferice și a modului în care sunt definite răsăritul și apusul. Ce se întâmplă odată cu sosirea echinocțiului? De acum înainte, zilele vor continua să se scurteze în emisfera nordică. În această perioadă, la București, de exemplu, se pierd aproximativ 3 minute de lumină pe zi, iar nopțile devin tot mai lungi. Procesul continuă până la solstițiul de iarnă din decembrie. Echinocțiul marchează însă și o schimbare importantă în evoluția vremii, pe măsură ce nordul continentului primește tot mai puțină energie solară, masele de aer rece devin mai frecvente, iar contrastele de temperatură dintre nord și sud cresc. Aceste diferențe favorizează o activitate ciclonică mai intensă și o vreme tot mai schimbătoare, chiar dacă episoadele de vară târzie mai pot apărea și în următoarele săptămâni. Și chiar așa va fi, pentru că de săptămâna viitoare iar va fi frumos și cald. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea sunt 11, Cluj-Napoca 8, Brașov 7, la Sibiu avem 8 grade, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 5 grade, Baia Mare 6, Alba Iulia 10, la fel și la Arad, Hunedoara 9 grade, Bistrița 8, Zalău 7, Mediaș 9, Deva 7 grade, Turda și Huedin câte 8 grade, iar la Dej avem 6 grade. Cel mai cald acum în țară la Constanța 15 grade, iar cel mai răcoare la Apa Neagră, județul Gorj, 0 grade. Hai și pe reotransilvania.ro, ne poți asculta și online sau îți descarci și tu aplicația noastră de pe pentru smartphone. Să fim peste tot împreună, zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: tu pe unde ești acum? E, pe acasă? He, se simte, se simte că vine de acolo un miros de papară până aici la mine în studio. Poftă bună îți dorim. Dacă ești prin trafic, drum bun, tignit și liniștit. Dacă ești pe la job, spor în toate. Iar dacă cumva ești pe vreo vacanță, e, da, ești câștigătorul zilei. Așa, da, zi bună și reușită de joi. Mulțumim tare mult că ne asculți pe acolo pe unde ești tu. Uite, se face ora 9, Gia Crăciun vine cu știrile orei, când vom mai afla că românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare a românilor. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii extrem de mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în continuare în sectorul IT. Întreaga poveste la 9. Cântece deșteptătoare până una alta cu Hunter X, Sting și Kylie Minogue. Revenim după știri să aflăm ce util și important de aflat de aici, de pe acasă. Made in by Radio Transilvania continuă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai rece decât normal termic al perioadei, cu cerul variabil, cu unele norori temporare, perii restrânse se vor strâna la ploi slabe, temperaturile maxime între 15 și 19 grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade. În zonele joase se va strâna la ceață, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la media și pe Gheorghe Lazăr, pe gării Clujului și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi dimineața, 24 septembrie. Am intrat în ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in Baia. Transilvania, noutăți, lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Informații locale și regionale, să aflăm ce și cum, pe unde și când se mai întâmplă pe la noi. Alex Maurice Podoriu sunt eu, cu tine până la 13. Cum arată topul angajatorilor din România în acest moment? Companiile cu cei mai mulți salariați, firmele de stat și cele din sectorul auto au rămas cu mai puțini oameni în 2025-2026. Cine a mai angajat de atunci, descoperim pe primele minute din această oră. Între timp, Murder on the Dance Floor, Sophie Alex Baxter. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să descoperim cum arată topul angajatorilor din România, companiile cu cei mai mulți salariați. Cine a mai angajat în ultimul an și cine nu? Clasamentul celor mai mari angajatori din România include companii de stat cu mii de salariați, în frunte cu CFR, SAD, dar și retailer cu rețele extinse și câțiva producători industriali care resimt schimbările din economiile globale. Unele firme continuă extinderea, în timp ce altele își reduc efectivele pe fondul restructurărilor, al presiunilor de cost sau la schimbărilor din industria locală. În general, marile companii de stat românești, dar și cele private din zona auto, automotive și-au redus echipele, în timp ce jucătorii din retail au înregistrat cu precădere creșteri. Economedia a prezentat clasamentul companiilor cu cel mai mare număr de salariați în funcție de datele declarate pentru anul fiscal încheiat 2025, conform informațiilor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Retailul rămâne unul dintre cei mai mari angajatori privați din România, cu mai multe companii în top, în timp ce sectorul auto, tradițional, unul dintre cei mai mari importanți angajatori industriali, traversează o perioadă de ajustări pe fondul turbulențelor internaționale. Companiile de stat din transporturi, energie și infrastructură se numără printre firmele din țară care au cei mai mulți angajați. Cum arată clasamentul? Iată! Compania Națională de Căi Ferate, CFR-SA, este cel mai mare angajator din România, conform datelor ONRC. Firma de stat avea anul trecut 23.666 de salariați. Compania Națională Poșta Română, care avea anul trecut 19.391 de salariați. Kaufland România se află pe următorul loc în clasament, locul 3, cu 15.359 de angajați în rețeaua locală de retail. Urmează în top o altă entitate de stat, Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Aceasta a avut anul trecut 13.084 de angajați. Următoarele 3 locuri în clasament sunt ocupate de companii de retail. Astfel, Dedeman, rețeaua de bricolaj a fraților Pavel, avea anul trecut 12.702 angajați. Carrefour România, al cărei operațiuni din România au fost recent achiziționate tot de frații Pavel, avea 12.673 de angajați anul trecut. Rețeaua de retail Lidl avea anul trecut 12.588 de salariați. Cel mai mare angajator din sectorul auto este Automobile Dacia, care însă și-a redus echipa într-un context cu turbulență în industria globală. Compania avea anul trecut 10.556 de angajați. Urmează în top o altă companie din familia CFR, Societatea Națională de Transport Feroviar Călători, care a ajuns anul trecut la 10.194 de angajați. Următorul loc în clasament este ocupat de un alt lanț de magazine, Mega Image, care avea anul trecut 10.171 salariați. Banca Transilvania închide top 10 al ONRC, fiind singura bancă din lista celor mai mari 20 de angajatori din țară. BTA avea anul trecut 9.807 salariați. În top 20 mai sunt firma de stat, Societatea de Transport București STB, cu 9.739 salariați, 8-7 mai puțin decât anul anterior, Societatea Complexul Energetic Oltenia, cu 7.950 angajați, o scădere cu 615, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, un minus 131 față de 2024. În 2026, STB se afla în procedură de insolvență. Din zona Telecom în top apare Digi România Telecom, cu 9.680 salariați, cu 76 în plus față de anul anterior, OMV Petrom, care închide top 20, avea 6.701 salariați în 2025, scrie economedia.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: O dimineață strașnic de bună îți doresc, Mediaș. Zilele trecute au avut loc la Muzeul Gazelor Naturale din municipiul Mediaș vernisajul expoziției de fotografie, o călătorie vizuală în universul vindecător al pădurii, realizată de fotograful Ferry Teglas. Evenimentul organizat de Asociația de Turism și Ecologie Diantus Mediaș a dus în prim plan frumusețea pădurii și relația dintre om și natură. Prin imagini care surprind lumina, liniștea și detaliile universului forestier, expoziția propune mai mult decât o colecție de imagini, fiind o invitație la reflecția asupra beneficiilor pe care apropierea de natură le poate avea asupra stării de echilibru și asupra importanței protejării pădurilor. Conceptul de silvoterapie, aflat în centrul expoziției, evidențiază rolul mediului natural în reducerea stresului și în reconectarea omului cu ritmul firesc al naturii. Prin acest demers, membrii asociației Diantus Mediaș au reafirmat importanța educației ecologice și promovării unei relații responsabile cu mediul înconjurător. Expoziția rămâne astfel o pledoarie vizuală prin pădure și pentru păstrarea acestor spații vii pentru generațiile viitoare. Mai din Mediaș continuă la Radio Transilvania, iar eu am și astăzi pentru tine veștile zilei și cântecele deșteptoare din 90 până azi. Bună să-ți fie dimineața, Mediaș!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Rovineta se schimbă de la 1 octombrie, iar taxa de la Feteș Cernavodă va dispărea. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare. Și aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Feteș Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de

0: reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar noi mulțumim GIE pentru știrile Radio Transilvania, păstrăm frecvența dragă și preferată. Muzeele satului din Baia Mare și Sigetul Marmației au fost primite recent în Asociația Muzeelor în Aer Liber din Europa. Întreaga poveste imediat. Între timp, la Radio Transilvania, super cântece din 90 până azi cu Republica Ready to Go, dar până atunci Holly Humberstone, To Love Somebody. Zi de zi cu noi, ai energie din plin, dimineața toată să-ți fie minunată. Neața bună!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzeele statului din Baia Mare și Sighetul Marmației au fost recent primite în Asociația Muzeelor în Aer Liber din Europa. Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului din Baia Mare și Muzeul Satului Maramureșan din Sighetul Marmației au fost primite oficial în Asociația Muzeelor în Aer Liber din Europa. Afilierea celor două instituții la această rețea de elită marchează un pas decisiv pentru promovarea internațională a culturii, tradițiilor și arhitecturii din lemn specifice regiunii, aparținând unei comunități care reunește cele mai prestigioase ansambluri etnografice de pe continent. Muzeele maramureșene vor beneficia de acum de noi oportunități de colaborare, acces la bune practici în restaurare și proiecte culturale comune la nivel european. Ești cu Radio Transilvania în difuzoare? Și ți reamintesc, în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Snap.
1: Ești un FM online și pe mobil cu Rotransilvania aproape, radioul tău de suflet de ani buni. Gia Crăciun vine imediat cu știrile de 10. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor umegătoare și a variolelor ovine și caprine. Potrivit ANSVS, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu, la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene pentru pesta micilor umegătoare. Vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Amănuntă la 10. Până una alta, din 90 până azi, Florian Rus, Shakira și Nelly Furtado. Noi ne continuăm povestea de astăzi cu alte lucruri importante și utile de aflat și ora următoare te aștept după 10.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai rece decât normal termic al perioadei, cu cerul variabil, cu unele norări temporare, pe arii restrânse se vor strâna la ploi slabe, temperaturile maxime între 15 și 19 grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade, în zonele joase se va strâna la ceață, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Gheorghe Lazăr, pe gării Clujului și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E joi, stai cu noi, ai cu noi, petrece cu noi și ora este până la 13. Eu îți garantez ore bune, vești, povești, de pe lângă casă. Și super cântece din 90 până azi. Alex Marius Podoriu sunt eu. Companiile din România au depus peste 18.000 de cereri de merch la nivelul Uniunii Europene. Vorbim și despre acest subiect. Între timp, la Radio Transilvania, Marshmallow cu Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Să ne fie și ziua asta de joi una de poveste. Bună dimineața, Transilvania!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Da. Companiile din România au depus peste 18.000 de cereri de mărci la nivel Uniunii Europene. Numărul cererilor de marcă UE depuse de titulari din România a ajuns la 2.520 în 2024, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum față de 1.143 în 2020, potrivit Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Creșterea este de aproximativ 120%. În doar 4 ani, România a trecut de la 2 cereri de marcă a Uniunii Europene în 1996 la peste 2.500 într-un singur an. În total, statisticile Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală contabilizează 18.278 cereri EUTM provenite din România până în mai 2025. În clasamentul titularilor români cu cele mai multe cereri, primul loc este ocupat de Prosper Mod cu 328 de cereri, urmată de Royal Estates and Buildings cu 169 și Global Brother cu 96. În top apar și unele dintre cele mai cunoscute companii românești. EMAG figurează cu 69 de cereri, Labormed Pharma cu 50, Dedeman cu 48, iar Antibiotice cu 46. Urmează Cramele Recaș cu 39 de cereri, Digi România cu 34, Cristin 33, Valvis 32 și Visual Fun Allview cu 31. Tendința de creștere se regăsește și în cazul desenelor și modelelor industriale. În perioada analizată, România a înregistrat 5.859 de cereri în Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală. Designul industrial protejează aspectul vizual al unui produs, de exemplu forma unei sticle, unei piese de mobilier sau unui corp de iluminat, precum și designul unui ambalaj. România a ajuns pe locul 13 la nivel global în clasamentul țărilor de origine a cererilor de marcă UE, cu peste 3.000 de depuneri. Țara noastră depășește în acest clasament țări precum Belgia, Cehia, Portugalia, Danemarca și Irlanda.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Ești cu rotativa în difuzoare, hiturile noastre te trezesc cu adevărat garantat. Astăzi suntem așteptați la vernisajul Comorile Naturale ale Mărilor și Oceanelor. Primăria Municipului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează la Muzeul Municipal Mediaș o nouă expoziție temporară.

ale lor spectaculoase, aceste viețuitoare au avut, de-a lungul timpului, un rol important în viața oamenilor. Au fost utilizate ca sursă de hrană, obiecte de podoabă, instrumente muzicale, de exemplu trompeta lui Triton, sau chiar ca monedă, de exemplu ghiocul monedă. Așadar, vă invităm să descoperiți poveștile acestor adevărate comori ale mărilor și oceanelor și să aflați mai multe despre rolul lor în ecosistemele marine și relația lor cu omul. Vernisajul are loc chiar astăzi, joi 24 septembrie, ora 16, la Muzeul Municipal Mediaș, de pe strada Mihai Viteazu, numărul 46. Perioada de vizitare este până pe 31 decembrie 2026. Iubești Mediașul, iubești Radio Transilvania, asculți Made in Mediaș, cântece deșteptătoare plus poveștile orașului nostru. Neața bun!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Am deschis un nou magazin Kaufland în Mediaș, strada Aurel Vlai cu 33F, cu oferte de neratat. Între 23 și 29 septembrie ai 33% reducere la toată gama de bere Timișoreana și 25% reducere la toată gama de sucuri Pepsi Regular. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Să ne fie dimineața de joi, super reușită, păstrăm frecvența cântecelor minunate din 90 până azi și a veștilor de pe lângă casă. La Radio Transilvania, Beat of Your Heart, Cult of Disco Machine plus Spice Girls, Viva Forever. Mocănița Transilvania pregătește 8 mașinuțe cu pedale pe calea ferată și 8 ciclodrezine în județul Mureș, iar la Teaca, în județul Bistrița-Sud, se pregătește un proiect Gust de Teaca pe Via Transilvanica. Îți dau detalii imediat, să-ți treacă orele fain și bine cu Radio Transilvania aproape. Neața bună, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ești în Made in Bairau, Transilvania. Informații locale și regionale, iată, Mocanița Transilvaniei pregătește o mașinuță cu pedală pe calea ferată și 8 ciclodrezina în județul Mureș, iar la Teaca, în județul Bistrița Sud, se pregătește un proiect Gust de Teaca pe Via Transilvanica. În aceste zile se lucrează intens la primul traseu de Velo Rail din România, a transmis recent Cristi Moldovan, unul dintre membrii fondatori a asociației Mocănița Transilvaniei. Spune el, construim acum 8 mașinuțe cu pedală pe calea ferată, 8 ciclodrezine. La final de septembrie ne-am propus să le dăm drumul, anunță Cristian Moldovan de la asociația Mocănița Transilvaniei. Ciclodrezinele vor funcționa în zona Râciu, în Martinu de Câmpie din județul Mureș. Acolo au fost mai pretabil pentru că traseul de vreo 10 km merge în linie dreaptă. La Teaca, în județul Bistrița-Năsăud, avem dealuri și urcușuri. Ar fi fost mai problematic cu pedalatul, a anunțat Cristi Moldovan. Cei de la Mocănița Transilvania au descoperit la Sân Martinu de Câmpie un prim tânăr cu o echipă activă. Acesta a reușit să inspire și să pună în mișcare spiritul civic al localnicilor. Nici la Teaca nu s-a renunțat. Aici urmează să se implementeze un proiect Gust de Teaca, ce va conecta pe unii dintre producătorii din zonă. Vrem să facem un fel de buclă locală Via Transilvanica. Plimbările cu ciclodrezina sunt un concept relativ nou prin țara noastră. O astfel de plimbare poate fi făcută la Sibiu, pe fosta cale ferată a Mocăniței, care lega odată localitățile Cornățel de Agnita. Turiștii care vor să pedaleze pe calea ferată lângă Sibiu trebuie să scoată din buzunar cam 50 de lei și au la dispoziție ciclodrezina o zi întreagă. Nu este exclus ca asemenea excursii să se poată realiza și la Teaca. În prezent sunt practicabil 35 de km de cale ferată între Râciu din județul Mureș și comuna Teaca din Bistrița Năsăud. De cele mai multe ori însă Mocănița a făcut doar traseul între Teaca și Homlot.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: tic-tac, tic-tac, tic-tac, bate ceasul în studioul Radio Transilvania. Peste puțin timp ne întâlnim cu Gea Crăciun, ne aduce cele mai proaspete informații ale orei 11. România a înregistrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3% potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu luna august 2025, combustibilii și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit în țara noastră cu aproape 27%. Detalii la 11. Până la fix, Loi și Tech Vet și imediat după știrile de 11, mă interesez pentru tine să aflăm cum se circulă acum prin trafic și ți-aduc evident și niște vești proaspete despre vreme. Rămâi cu mine, povestea zilei continuă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic orice farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai rece decât normal termic al perioadei, cu cerul variabil, cu unele norări temporare, pe arii restrânse se vor sună la ploi slabe, temperaturile maxime între 15 și 19 grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade, în zonele joase se va sună la ceață, ne anunță ANM.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Gheorghe Lazăr, pe gării Clujului și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, salutare! Spiritul toamnei se simte din plin pe frecvențele noastre și ora asta doar cântece minunată din 90 până azi și povestioare utilă pentru tine adunată de pe meleagurile noastre dragi aici în Made in by Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu. România se află printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa. Aflăm imediat. Pink Rise Your Glass acum pe frecvență dragă și preferată din Transilvania. E o zi de joi, 24 septembrie.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate, România se află printre țările cu cea mai ridicată rată obezității din Europa. Cifre îngrijorătoare pentru România, 34% dintre adulți din România trăiau cu obezitate în 2022. Potrivit datelor prezentate recent de Infocons, pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății, procentul plasează România printre țările cu cele mai ridicate valori în regiunea europeană, OMS. Fenomenul nu este însă unul exclusiv românesc, potrivit datelor Infocons, obezitatea în regiunea europeană a OMS a crescut cu 138% între 1975 și 2016, la nivelul Uniunii Europene, 51% din populația cu vârstă de peste 16 ani este supraponderală, iar 17% trăiește cu obezitate. Datele privind copiii ridică la rândul lor semne de întrebare în 33 de țări europene. Aproximativ 12% dintre copii cu vârstă între 7 și 9 ani trăiesc cu obezitate. Procentul indicat este de 14% în cazul băieților și 10% în cazul fetelor. În România, incidența raportată a obezității la copii a fost de 165,94 cazuri la 100.000 de locuitori în 2020, a crescut la 196,14 în 2021 și a coborât la 173,2 în 2022. Specialiștii atrag atenția cu implicații inclusiv factori biologici, genetici, sociali, psihologici și de mediu. Se atrage atenția și asupra importanței informării consumatorilor. Infocons pun la dispoziție o aplicație care pot fi verificate prin scanner, cod de bare, ingrediente, alergeni, aditivi și valorile nutriționale ale unor produse alimentare de pe piața românească. Datele arată dimensiunea unei probleme care a crescut puternic în ultimele decenii și care privește întreaga societate românească. De la copii până la adulți, informarea, prevenția și accesul la alegeri alimentare echilibrată rămân elemente importante ale răspunsului la această problemă de sănătate publică.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Ești cu la Transilvania Difuzoare, Made in Mediaș, continuă. Pe 15 octombrie are loc Noaptea Companiilor 2026 la Sibiu. Comunitatea se pregătește pentru cea mai dinamică ediție în curțile companiilor, Noaptea Companiilor. Evenimentul care aduce comunitatea în curțile companiilor se apropie cu pași repezi de o nouă ediție memorabilă. Evenimentul a cunoscut o evoluție spectaculoasă. Dacă la început s-a adresat în exclusivitate studenților, ulterior a migrat spre elevi, iar astăzi reușește să integreze întreaga comunitate sibiană într-o atmosferă unică de cunoaștere, recrutare și networking, Noaptea Companiilor Sibiu, ediția a treia. La prima ediție, peste 1000 de oameni au avut curiozitatea și interesul să participe. Ediția a doua s-a apropiat considerabil de pragul de 2000 de participanți. Prin ediția de anul acesta, cu numărul 3, programată pe 15 octombrie, organizatorii mizează pe o prezență de aproape 3000 de participanți care vor urca în autobuze special amenajate pentru a vizita, pe rând, sediile companiilor partenere din orașul Sibiu. Fie că ești elev, student sau pur și simplu un curios dornic să descopere culisele mediului de business din Sibiu, Noaptea Companiilor, este ocazia perfectă să ieșim din rutină și să ne conectăm direct la sursă. Urcă-te în autobuzele pregătite de organizatori, Noaptea Companiilor 2026 la Sibiu, pășește pragul companiilor locale și vino să ne întâlnim într-o atmosferă plină de energie și oportunități, anunță organizatorii. Te așteptăm să explorăm împreună viitorul orașului Sibiu, chiar în inima comunității de afaceri. Mai multe detalii găsești și pe www.noapteacompaniilor.ro/Sibiu. Ești în Made in Mediaș, programul local de la Radio Transilvania, zi de zi, ziei porția de informații locale de pe frecvența noastră. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Da, da, garantat, cu noi simți muzica, simți diferența. Prindem ritmul de toamnă cu Radio Transilvania toată toamna, cântece superbă din 90 până azi și vești, povești de pe lângă casa ta. Tune Limited, Triple Dance, însă înainte de Great Expectation, Siena Spiral. Tunelurile urșilor de pe A1 au fost răpunse complet, când s-ar putea circula, fără întrerupere, de la Sibiu la Drac, aflăm imediat. Clipe faine și plăcute îți doresc în continuare, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Îți zic cu Transilvania, primești informații locale și regionale ca să știi ce și cum, pe unde, când, cum se mai întâmplă pe la noi. Uite, tunelurile urșilor de pe A1 au fost răpunse complet, dar când s-ar putea circula fără întrerupere de la Sibiu la Nădlac? Excavarea celor două tuneluri de pe secțiunea Marginea Holdea a A1 Lugoșteva s-a încheiat după străpungerea ultimei galerii. Lucrările pe sector au trecut de 75%, iar autoritățile indică prima jumătate a anului 2027 pentru deschiderea traficului, în cazul în care ritmul șantierului și etapele tehnice rămase sunt respectate. Cele două galerii ale tunelului 2 au lungim de 1985 și 1825 metri, ceea ce îl face cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Finalizarea străpungerii tunelurilor încheie etapa de excavare, însă în galerii și pe restul sectorului Marginea Holdea mai sunt executate lucrări înainte ca traficul să poată fi deschis. Oficiul de știri CNAIR a inclus Marginea Holdea în calendarul cu autostrăzile din 2026, sectorul fiind unul dintre proiectele A1 care continuă în 2027. Execuțiile tunelurilor au durat aproximativ 2 ani, iar CNAIR indică 10 fronturi de lucru și aproximativ 900 de oameni implicați în etapa de săpară. În schimb, străpungerea galeriilor nu înseamnă că tunelul poate fi folosit imediat, deoarece trebuie terminate structurile interioare, instalațiile și toate sistemele de siguranță. Sectorul Marginea Holdea este bucata care întrerupe în prezent continuitatea A1 dintre zona Sibiului și frontiera de vest. Potrivit studiului lucrărilor, proiectul a ajuns la aproximativ 76%, în timp ce termenul contractual pentru finalizare este vara anului 2027. Totodată pe A1 se află în lucru și alte tuneluri, iar oficiul de știri, CNAIR, a urmărit separat evoluția tunelului Momaia de pe secțiunea Tigven-Curtea de Argeș. Termenul contractual pentru Marginea Holdea este iulie 2027, însă autoritățile au indicat că deschiderea ar putea avea loc ceva mai devreme, în prima parte a anului 2027, dacă lucrurile continuă în ritmul actual. CNAIR și Ministerul Transporturilor au indicat ca obiectiv circulația neîntreruptă de la Boița la Nădlac în 2027, fără a transforma această estimare într-o dată fixă de inaugurare. Odată deschis sectorul, actuala ieșire de pe autostrada din zona Marginea și parcurgerea porțiunii de drum național până la reintrerea pe A1 nu vor mai fi necesare, iar legătura rutieră rapidă dintre Sibiu și frontiera de la Nădlac va deveni, în sfârșit, continuă.

0: Matinala noastră, Dina, a început și în această dimineață o discuție tare faină pe Facebook Rău Transilvania. Te așteptăm în continuare să dai și tu un răspuns la întrebarea noastră. Astăzi vorbim pe Facebook despre care crezi tu că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii și cum sunt crescuți nepoții de azi. Iar primul mesaj vine de la Elena. Spune ea, am crescut în comunism, cu hrană pe rație și corupție și șpagă peste tot. Copiii mi-am crescut și aduc în Occident, departe de spamul comunismului și departe și de versiunea distorsionată a istoriei. Din prezent am ales unde am putut să am copii cetățeni britanici exclusiv, dar cu dublă cetățenie pentru cei care sunt născuți înainte de Brexit. Nepoți încă nu am, dar vor crește, cu siguranță consultând AI-ul zilnic, ca pe un instrument mai precis decât Google, și sper să citească mai multe cărți fizic. Alea nu au reclame, nici baterii nu le trebuie. Copiii mei primesc hrană caldă proaspătă în fiecare zi la școală în Anglia. Aleg dintre trei porții. Noi în România nu vom avea așa ceva foarte curând. Sistemul de învățământ pe la noi pare accesibil oricui, dar nu poți merge la școală fără rechizită. În Anglia poți. În Anglia interzis și interzic și eu acasă rețelele sociale. La 16 ani vor avea primul cont de Facebook și niciodată TikTok made in China. Iată o părere ce vine de la Elena. Îi mulțumim pentru mesaj. Apoi Flavia ne scrie, generații diferite, mereu au fost diferențe și conflicte între generații, mi se pare firesc, fiecare cu plusuri și minusuri. Poate că libertatea a fost greșit înțeleasă de unii dintre români. Dacă ai un sistem de valori la care să te raportezi, totul merge în direcția bună. Dacă nu, nu. Perfect de acord cu tine, Flavia. Iar Ioana ne zice, mare diferență este de cum am copilărit eu după Revoluția din 89, fiul nostru nu știe ce înseamnă, i-am cumpărat de toate, este foarte răsfățat. Zol ne zice, nici măcar un banal salut, bună ziua, nu știu să mai zică, tânăra generație, sunt number one la navigare pe internet și rețele sociale. Leona ne scrie, diferența din trecut cu prezentul este abundența, iar Andreea ne zice, singura problemă este că evoluția este prea rapidă, raportată la viața unui om. În 50 de ani trecem de la o viață fără curent la una cu AI. He, iată, păreri și păreri, situații și situații, obiceiuri, timpuri trecute și prezente. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an, utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Mediul de business din România este marcat în continuare de incertitudine pe fondul presiunilor economice și al unui context de piață instabil. Acestea se reflectă în nivelul de încredere al liderilor în perspectivele propriilor companii și implicit în deciziile de investiții ale acestora, potrivit a două sondaje publicate recent de PwC și de Banca Europeană de Investiții. Doar 25% dintre directorii generali din România sunt foarte sau extrem de încrezători că firma lor va înregistra o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni, potrivit Economedia. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 5 ani de sondaj. Procentul era de 42% în ediția din 2025. O treime dintre organizații au trecut doar în ultimul an prin peste 15 schimbări majore. De asemenea, investițiile companiilor românești continuă, însă rămân sub nivelul european. Accesul la finanțare rămâne una dintre provocări. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai rece decât normal termic al perioadei, cu cerul variabil, cu unele norări temporare, pe arii restrânse se vor strâna la ploi slabe, temperaturile maxime între 15 și 19 grade, minimele de la noapte între 6 și 11 grade, în zonele joase se va strâna la ceață, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Gheorghe Lazăr, pe Gării Clujului și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: o săptămână întreagă, iar de cealaltă e exact aici luna octombrie. Joi, joia viitoare, 1 octombrie. Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine pe acolo pe unde prepar tu una alta pentru iarnă, murături, conserve, dulcețuri, spor la treabă. Ancom avertizează ce trebuie să verificăm înainte de expedierea unui colet. Detaliile vin imediat. Destiny LSO cu Saka. Să ne fie fain și bine și astăzi ne fixăm bine, bine și confortabil cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicația, ANCOM, informează utilizatorii despre pași esențiali înainte de a trimite un colet sau o altă trimitere poștală. Principalul mesaj se referă la condițiile de acceptare stabilite de furnizorul de servicii poștale ales, pe care utilizatorii trebuie să le verifice înainte de expediere. Recomandările se axează pe ambalarea corespunzătoare, respectarea limitelor de greutate și dimensiune, precum și furnizarea exactă a datelor necesare pentru livrare, elemente care pot preveni întârzieri sau respingeri în etapele de colectare, transport și livrare. În comunicat se menționează explicit că restricțiile includ regulile de ambalare și etichetare, mai ales pentru bunuri fragile sau care necesită manipulare specială, precum și o listă cu trimiteri poștale interzise. Scopul demersului este simplificarea fluxului de expediere și reducerea incidentelor la predare sau în timpul transportului, aspect ce contribuie la un proces mai rapid și mai sigur pentru utilizatori. Informația este de interes în contextul creșterii numărului de colete expediate de către persoane fizice și mici antreprenori locali. Textul sublinează necesitatea verificării condițiilor de acceptare ale furnizorului ales înainte de expediere, utilizarea unor ambalaje solide, marcarea clară a coletelor și indicarea corectă a datelor destinatarului, precum și respectarea limitelor de greutate și dimensiune. De asemenea, ANCOM încurajează consultarea periodică a regulilor fiecărui operator poștal pentru a evita surprize neplăcute în fazele de preluare și livrare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

poveștile orașului sunt aici, la Radio Transilvanian, Made in Media. Sportivii CSM Mediaș au avut evoluții foarte bune la Cluj Bike Fest, competiție desfășurată în perioada 13 septembrie, unde au reușit să obțină mai multe clasări pe podium, atât la categoriile de vârstă, cât și în clasamentele generale, la probele dedicate categoriilor de vârstă. Mândru Iustin a obținut locul 1 la categoria 6-10 ani, respectiv locul 2 la categoria 7-9 ani. Tot pe prima treaptă a podiumului s-a clasat și Pântea Ianis, câștigător la categorie 11-12 ani, la categoria 15-17 ani, pe traseul scurt, Sabo Andrei a încheiat competiția pe locul 2. Rezultatele importante au fost obținute și pe traseul mediu, cu o lungime de 36 de kilometri, la feminin, Mărcuș Denisa a ocupat locul al doilea, în clasamentul general reușind totodată să câștige categoria sa de vârstă, în clasamentul general, Cârje Julian a încheiat cursa pe locul al treilea, iar la categoria sa de vârstă a obținut locul întâi. Super maximele noastre felicitări, mult succes la competițiile viitoare. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Am deschis un nou magazin Kaufland în Mediaș, strada Aurel Vlaicu 33F, cu oferte de neratat. Între 23 și 29 septembrie ai 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și 25% reducere la toată gama de apă Bucovina. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, ne fim online și pe mobil cu noi. Toamna, zi mai bogată, hituri plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă. Și imediat, cum va fi vremea în octombrie, surpriză, vom ajunge și pe la 25 de grade în România. Vremea asta anunță destul de plăcută și caldă. Întreaga poveste, minchenaș. Acum ți-am pregătit We Pray, Coldplay, Little Sims și Bruna Boy, plus ceva de prin anii 90, Somebody's Crying, Chris Isaac, la radioul drag și preferat din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Luna octombrie ne bate la ușa. Cum se anunță vremea în octombrie? Surpriză! Temperaturi și de 25 de grade Celsius. Vremea din România intră într-o perioadă interesantă odată cu începutul lunii octombrie. Primele zile păstrează un aspect plăcut al toamnei, însă prognoza pentru restul lunii arată că temperaturile nu vor evolua în același ritm până spre final. Primele zile de octombrie păstrează vreme plăcută, cu mult soare și perioade în care norii apar doar temporar. Schimbarea începe să observe după prima săptămână de octombrie, când temperaturile maxime coboară treptat, potrivit AccuWeather. Primele zile ale lunii arată o vreme predominant însorită sau cu intervale de nor și soare. Pe 1 octombrie, temperatura maximă ajunge pe la 24 de grade, iar în zilele următoare, valorile rămân ridicate, 23 de grade Celsius până spre 4 octombrie și nopțile rămân relativ blânde, cu temperaturi de 10-13 grade. Pe 5 octombrie apare și prima zi cu o ploaie din calendarul AccuWeather și o maximă de 20 de grade, apoi temperaturile cresc spre 23 de grade pe 6 și 7 octombrie. Pe 11 octombrie sunt ceva mai ridicate, 21 de grade Celsius, 22-23 octombrie, 16 respectiv 17 grade, în același timp nopțile devin considerabil mai reci, 20-21 octombrie sunt indicate minime de 6 grade. În ultima săptămână din octombrie, maxime de 16-18 grade, pe 25 octombrie sunt indicate 16 grade, pe 26 octombrie 17 grade, iar pe 27 și 30 octombrie maximele ajung pe la 18 grade. Interesant este că finalul lunii octombrie apare predominant însorit în calendar. Pentru 28, 29, 30 și 31 octombrie sunt indicate simbolul de soare cu maximă de 18-20 de grade. Nopțile rămân însă reci cu temperaturi minime de 6-8 grade, scrie AccuWeather. Acum rămâne să vedem dacă se și adevărează temperaturile astea, vremea poate fi oricând schimbătoare și poate aduce oricând surprize neașteptate. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 13, Cluj-Napoca 12 grade, Brașov 10, Sibiu 11, Târgu Mureș 9, Satu Mare 12 grade, Baia Mare și Alba Iulia plus Arad 11 grade, Hunedoara, Bistrița și Mediaș câte 10 grade. La Zalău 14 grade, la Deva sunt 9, la fel și la Dej, la Turda și Huedin câte 12 grade acum, cel mai cald este la Mangalia 22 de grade și cel mai răcoare la Târgu Lăput 8 grade Celsius. E, cum ți se pare vremea? Totul e ok? E pe felia ta? Dacă da, facem puțină mișcare după treburile zilnice, ieșim puțin din casă, lăsăm mașinuța acasă, în parcare și ne pregătim și de niște mișcare pentru mai multă sănătate, aer curat.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultimă informație utilă pentru tine. Selecționarul Gica Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul de mâine cu Suedia. Echipa națională României va ajunge în această seară la Stockholm, unde mâine, de la ora 21:45, va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor în confruntarea împotriva Suediei. Fiind vorba despre o acțiune atipică și extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecționarul Gica Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia. Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocați vor rămâne la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staffului. Jucătorii rămași în cantonament sunt Daniel Bârligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Pumnii strânși, meci frumos mâine în Suedia și musai să auzim de o victorie. Prieteni, Made in Bereau Transilvania, ediția noastră locală de astăzi se apropie de final, doar câteva minute și ne dăm întâlnirea cu Gia Crăciun, care ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept în FM și mâine de la 8. Din suflet îți doresc să ai parte în continuare de spor în toate și de după amiază cât se poate de faină alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an, utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pestea micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola, ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an, utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digitale. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Am deschis un nou magazin Kaufland în Mediaș, strada Aurel Vlaicu 33F, cu oferte de neratat. Între 23 și 29 septembrie ai 33% reducere la toată gama de bere Timișoreana și 25% reducere la toată gama de sucuri Pepsi Regular. Kaufland, ieftin și bun!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasa

0: Examenul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem introdus prin legea 226 împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pestea micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola, ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisoftă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Hey Soul Sister de la Train, vin și un altor cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată, de luat aminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Asistența medicilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar ce se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără viva. De ce?
0: Pentru că vie

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Belong to You de la Lenny Kravitz și Don't Lie de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Mai sau l-am ascultat de la Bruno Mars aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, nu mă duc la club de la Teoro și Domino și In the Shadows de la Rasmus. M-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. When I'm gone,
0: I'm never ready. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ponduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Do It Again de la Ray Dalton. Vine și Beyoncé cu Fireboy pe debut de 16. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cotrojan a anunțat că a semnat ordine pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și cardul național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: publicitate.
1: Am deschis un nou magazin Kaufland în Mediaș, strada Aurel Vlai cu 33F, cu oferte de neratat. Între 23 și 29 septembrie ai 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și 25% reducere la toată gama de apă Bucovina. Kaufland, ieftin și bun!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Waiting for Tonight, de la Jennifer Lopez și Animal de la Cat's Eye, sunt următoarele două super câte cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Slater here tonight. Am ascultat de la Mojo aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Love Me Not de la Ravin Lanay și Rex Orange County și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pestea micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datele Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiune asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Black Horse and the Cherry Tree de la Katie Tunstall. Vine și Robin Schulz cu Take It Slow, single nou din partea lui, chiar pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în media aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata media navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analize, scrie Ager Press. Și uite cum românii parcurg cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, dar, există un mare dar, petrec cel mai mult timp pe drum, 17 km și 53 de minute per zi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat în flota Tarom. Aeronava se numește Mircea Lucescu, are 189 de locuri și va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Luna aceasta este așteptat și următorul Boeing 737 Max 8 al Tarom, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc. Este vorba despre Ivan Pațaichin. Iată așadar, foarte frumos, avionul Mircea Lucescu a intrat în flota Tarom.

0: Alege mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Dracul am ascultat de la Tame Impala aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Cia Crăciun. Până fix, I Wanna Dance With Somebody de la Callum Scott și Whitney Houston și I'm Out of Love de la Anastasia v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră și după fix, rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025. Iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Trans.

Dracula, am ascultat de la Tame Impala aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Cia Crăciun. Până fix, I Wanna Dance With Somebody de la Callum Scott și Whitney Houston și I'm All The Love de la Anastasia. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Somco, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buren și Sam Gray. Vin și Milo cu AO Technology pe debut de 18. Vedem play chiar acum, audiție maximă.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: văzut foarte multe discuții în online, așadar vă invit să povestim puțin despre postul Crăciunului care începe în 2026, duminică 15 noiembrie și se încheie în seara junului pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea nașterii Domnului și este dedicată pregătirii spirituale prin rugăciune, cumpătare și fapte de milostenie. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni. Iată așadar, pentru a evita toate discuțiile pe care le-am văzut în online, am aflat când începe postul Crăciunului în 2026, cât durează și care este semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania.

0: Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Desert Rose de la Sting și Shemami și Taste Like Summer de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Exact.

Wi-Fi am ascultat de la Daido aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix apus de soare de la Rare și If You Could Read My Mind de la Stars on 54, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, Norbi Sobco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. România pregătește o amplă campanie de vaccinare ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Și românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. România pregătește o amplă campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Potrivit ANSVSA, vaccinarea ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, după sosirea dozelor solicitate din Banca de Vaccinuri a Uniunii Europene. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea este prevăzută în județele Constanța și Tulcea, iar pentru variola ovină și caprină la nivel național. Măsurile sunt legate de reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. ANSVSA precizează însă că vaccinarea nu înseamnă ridicarea imediată a tuturor restricțiilor. Circulația animalelor va rămâne supusă unor condiții sanitare veterinare și perioade de supraveghere. În ceea ce privește exporturile de animale vii, autoritățile române au obținut prin negocieri bilaterale acorduri cu 6 piețe din afara Uniunii Europene: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile
0: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: piece of toast. Watch the
1: în FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digitale. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an, utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Stai. Locă.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. România a registrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6% față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în 3 și a rămas stabil în celelalte două. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia. În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă. Față de anul trecut, benzina în România costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.